sunt, de parcă îmi făceai de scânt, pentru că de fermecat eram de ochii tăi. Dragoste.

0: încă ne țin minte așa.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: do something. Let's make a bet. Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, început de săptămână, început de zi, de luni, început de dimineață și încet, încet o să facem noi lucrurile să fie super bune, chiar dacă poate iarba nu crește, nu ne interesează. Să crească altceva, nivelul de bucurie și inspirație. Irina Gașpar, sunt cu tine, să facem să crească împreună nivelul ăsta.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

6:11 minute în această dimineață de luni, când ne uităm un pic ce s-a întâmplat de-a lungul vremii în 29 iunie. Putem să ne gândim la anul 120, atunci o diplomă militară a fost descoperită la Porolisum. Menționează pentru prima dată, da, în anul 120,

0: intern și intern a planat conflictul cu Patriarhia din Constantinopol, care a recunoscut mitropolia de la Suceava, a înființat episcopiile din Roman și Rădăuți și a clădit mănăstirile Moldovița și Bistrița. Lucruri interesante și importante, mai ales pentru vremurile acelea și pentru ceea ce a urmat ulterior după aceste decizii. Iar în 1521... scrisoarea lui Neacșu din Câmpul Lung către Johannes Bengner, judele Brașovului, a fost scrisă. Este scrisoarea asta datată din 29 iunie 1521 și care practic reprezintă primul text redactat în limba română cu caractere slavone care s-a păstrat. Iar în 1866, Parlamentul României adopta legea fundamentală, cea mai longevivă și cea mai importantă realizare a domniei lui Carol I, am putea să spunem. Ne gândim la cei care își aniversează astăzi ziua de naștere, la mulți ani tuturor celor care astăzi sunt sărbătoriți, de asemenea tuturor celor care astăzi sunt sărbătoriți onomastic. La mulți ani cu bucurie și cu gând și cu gând bun. Din punct de vedere a celor care sunt așa mai cunoscuți, uite, și actorul Gary Busey este sărbătorit, Brian Herbert este scriitorul american cunoscut și care astăzi de asemenea este pe lista de sărbătoriți, Ian Pace de la Deep Purple, dar și actorul Șerban Pavlu. Putem să îl menționăm și pe Andrei Gorzo, celebrul critic de film. Nicole Scherzinger este sărbătorită și ea, și Clementine Ford, actrița Clementine Ford, sărbătorită alături de cei care astăzi au un moment special de aniversat. Acum, cum spuneam, că este ziua de nume, că este ziua de naștere, că este o zi care să marcheze un număr de ani de la un alt moment impresionant din viața ta, oricare ar fi motivul pentru care să sărbătorești, încurajez de la început de săptămână să faci asta, practic să-ți începi săptămâna cu petrecere, cu gând bun și cu oameni faini în jurul tău. De muzică încercăm să ne ocupăm noi. Avem o selecție faină de muzică din anii 90 până azi. În minutele următoare, Taylor Swift și pe urmă ne întâlnim cu Phil Collins. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: 6:22, spuneam că astăzi e 29 iunie, zi de sărbătoare, de altfel sărbătoarea Sfinții Apostol Petru și Pavel este celebrată în fiecare an pe 29 iunie, sărbătoare cu dată fixă. Este una dintre marile sărbători ale calendarului creștin, în care sunt cinstiți Sfântul Apostol Petru, considerat primul dintre apostoli și un simbol al credinței, și Sfântul Apostol Pavel, cunoscut pentru activitatea sa misionară și epistolele din Noul Testament. Se spune că Sfântul Petru păzește porțile raiului și este ocrotitorul pescarilor, al agricultorilor și al celor care lucrează în general în natură. În unele zone se aprind focuri pe dealuri sau în gospodării, despre care se crede că, desigur, sunt alungate relele, îi călăuzesc pe cei plecați și așa mai departe. Și există obiceiul de a da de pomană pentru sufletul celor plecați fructe de sezon, mai ales mere, dar poți să dai, sau mă rog, se dă colac sau, în fine, alte bucate. În tradiția populară, de la această dată încep să cânte greierii, sigur, o poveste cum ar veni, până la urmă greierii săracii cântă oricând au ei timp, chef, când le este, în fine, normal, și cucul încetează să mai cânte, semn că vara intră într-o nouă etapă. Acum, da, asta este credința populară. Vara un pic s-a cam schimbat în ultimii ani, astfel încât chiar ieri nu am avut temperaturi de cod roșu aici în zona noastră a Transilvaniei. Da, se schimbă puțin lucrurile, dar oricum în unele regiuni oamenii duc la biserică mere, colaci, miere pentru a fi binecuvântate aceste produse cu ocazia sărbătorii de Sfântul Petru și Pavel. Este o zi de onomastică pentru cei care poartă nume, cum ar fi Petru, Petre, Petrișor, Pavel, Paul, Paula, Paulina și, mă rog, alte derivate de aici. În multe sate din România, această sărbătoare e cunoscută simplu ca Sfânt Petru, chiar dacă, na, numele e cu două numele oficiale. În folclor, Sfânt Petru apare ca un bătrân înțelept, apropiat de Dumnezeu, care veghează asupra recoltelor, a animalelor, mă rog, a ordinii din natură, așa, în general. Așa că dacă ai pe cineva drag care își sărbătorește astăzi onomastica, îi poți transmite un mesaj de felicitare sau, în fine, poți să faci o vizită dacă sunteți mai apropiați, depinde cum este obiceiul locului. Potrivit unor statistici pe care le-am văzut publicate, aproape 500.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Aproape 55.000 sunt bărbați și aproape 138 sunt femei. Cele mai răspândite prenume sunt Petru, cu peste 126.000, Paul peste 78.000, Petre aproape 50.000, Paula tot așa cam 50.000, Petronela peste 36.000, Petrică 33.000, Pavel 30.000, Petruța 24.000, Petrișor 18.000, aproape 19.000, Petra 12.000 de persoane au acest nume, Paulina peste 11.000. Așadar, aproape o jumătate de milion de români își serbează numele astăzi pe 29 iunie și în fiecare an pe 29 iunie, ceea ce face din această zi una dintre cele mai importante onomastici din România.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Dua Lipa și Love Again la Radio Transilvania, 6:30 și aproape 2 de minute. Într-o dimineață în care, dacă intri pe pagina de Facebook Radio Transilvania, găsești întrebarea zilei: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Practic, în această dimineață o să povestim din nou anumite chestiuni legate de inteligența artificială și cumva, să zicem, în centrul analizelor se află avantajele inteligenței artificiale, mai mari sau mai mici. Așa că gândește-te, propun să te gândești, pentru că dacă unora le-ar veni în minte răspunsul nu folosesc niciun avantaj, ei bine, lucrurile s-ar putea să nu stea chiar așa. Unele chestiuni sunt, fără să ne dăm seama, de fapt produse ale inteligenței artificiale. Dar, oricum, ce voiam să zic în mod deosebit, dincolo de întrebarea de pe pagina de Facebook, este că angajatorii care încadrează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot primi un stimulent financiar de la stat și acesta este de 50% din valoarea indicatorului social de referință, ceea ce în prezent înseamnă 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Sprijinul se acordă pentru cel mult 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, iar diferența dintre stimulent și salariul plătit este, desigur, suportată de angajator. În revista Cariere am văzut o analiză foarte complexă pe chestia asta. Dacă îți dorești, poți să analizezi, poți să vezi acolo, de fapt, toate chestiunile din analiză. Oricum, sunt luate în vedere datele comunicate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, deci chestiuni foarte oficiale. De acest stimulent pot beneficia firmele care angajează elevi și studenți cu contract individual de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau parțială, nu contează, pentru o perioadă egală sau mai mică decât durata vacanței. Na. Cât e vacanța de vară, maximum poate să fie măsura asta. O măsură care se aplică și în cazul contractelor de muncă temporară, dacă durata acelei misiuni nu depășește perioada vacanței, așa cum spuneam. Pentru tinerii cu vârste de până la 18 ani, un program de 6 ore pe zi și 30 de ore pe săptămână este considerat normă întreagă. Și pentru a primi acest sprijin, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă în aproximativ 30 de zile de la angajarea elevului sau, mă rog, a studentului. Nu pot beneficia de stimulent firmele care au angajat tinerii înainte de începerea oficială a vacanței sau, mă rog, cele care au primit deja sprijinul pentru perioada maximă de 60 de zile lucrătoare în același an calendaristic. Cazul în care te încadrezi, iată, poți să primești acest stimulent. Au fost și unii care, am văzut în spațiu public, au zis că nu este suficient de mare, deci aprecierile sunt variate. Probabil că dacă totuși s-a oficializat acest stimulent, în prealabil s-a făcut o analiză și e spre folosul măcar a unor companii. Wes și Alan în minutele următoare cu, iată, gânduri din anii 90, pentru că la Radio Transilvania avem o selecție faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica.
2: Simți diferența.

0: Iarăși la ora 6:42, într-o dimineață în care aflăm că a fost lansat concursul național de reportaj literar cu tema Hărți nevăzute. Este o inițiativă dedicată autorilor care explorează realitatea prin intermediul scrisului. Și prin inițiativa asta, organizatorii își propun să încurajeze noile generații de autori, jurnaliști, cercetători, să descopere potențialul narrativ al realității și să își dezvolte capacitatea de a observa, documenta și chiar transforma experiențele de teren în texte cu valoare literară și culturală. Pe Citește-mă poți să afli mai multe detalii eventual despre acest concurs, poate te poți înscrie sau poate ai pe cineva din generația tânără căruia să îi recomanzi înscrierea la acest fel de concurs. Eminent cu Rihanna în minutele următoare avem la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:50 de minute, lucruri interesante se întâmplă în sport. Recent am văzut niște rezultate minunate. Practic din acest sfârșit de săptămână îl aducem în atenție din nou pe celebrul înotător David Popovici. El s-a impus la trofeul Sete Colli de la Roma în proba de 200 de metri liber și a setat un nou record al competiției. Apoi, iarăși o veste foarte faină, echipajul masculin de 4 rame al României a câștigat medalia de argint la Cupa Mondială de Canotaj de la Lucerna, iar săritorul în apă de pe trambulină de la mare înălțime, Constantin Popovici, s-a clasat pe locul 1, iar Cătălin Preda a încheiat pe 3 în etapa a 3-a de la Diving World Series, care a avut loc la Copenhaga. Și o ultimă chestiune, tot așa din plan sportiv, ciclistul Ede Molnar a câștigat medalia de bronz în cadrul celei de-a doua etape de Cupă Mondială de Mountain Bike XCE, care s-a disputat în Gdynia, în Polonia. Sunt doar câteva dintre noutățile din linie sportivă. Desigur, campionatul de fotbal continuă și este cu siguranță foarte urmărit. Nici nu m-am gândit că nu ai cunoaște de acolo care sunt chestiunile. Oricum, Canada s-a calificat în optimile de finală ale campionatului mondial. A trecut de Africa de Sud 1-0 în primul meci din faza 16-milor și multe alte lucruri legate de fotbal sunt pe panou, dar sunt atât de discutate chestiunile încât am zis hai să vedem un pic și ce se întâmplă în afara domeniului de fotbal, adică să cuprindem și alte sporturi pentru a avea o paletă mai largă de cunoștințe apropo de rezultatele foarte bune din plan sportiv. Lane Marlin în minutele următoare, Sitting Down Here, este un hit de la finalul anilor 90, mai exact din 99, selecția faină de muzică din 90 până azi, până în 2026, continuă, practic, avem în fiecare zi această selecție foarte bună. Vine imediat și Gia Crăciun la 7 fix, ne prezintă știrile, iar pe pagina de Facebook Radio Transilvania, întrebarea este ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești. Poate nu îți vin în minte, dar sunt la îndemână din ce în ce mai multe chestiuni legate de inteligența artificială, pe care într-un fel sau altul le-am incorporat în activitățile noastre de zi cu zi. Întrebarea este cât de rapid le recunoaștem și cât de mult le folosim. O analiză pe care să o facem la început de săptămână. Irina Gașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia, ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt cuprinse între 21 și 24 de grade. Mai exact, 21 de grade se înregistrează la Bistrița, la Mediaș, dar și la Beclean. 22 ca media orașului în acest moment pentru Cluj-Napoca, pentru Luduș, 22 și la Turda, 23 de grade avem în acest moment la Zalău, de asemenea la Alești și la Beiuș, 24 la Oradea, la Satu Mare, 24 avem și la Carei în acest moment. Avem pentru Transilvania în continuare avertizare de nivel roșu pentru temperaturi ridicate, iar dacă ne gândim la maximele de astăzi, înțelegem foarte bine de ce. Maximele pentru orașele din Transilvania sunt cuprinse între 35 și 39 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele, să vedem, lucrurile nu sunt prea agitate. Dacă ne uităm la Oradea, lucrurile sunt super ok. Aproape indiferent de momentul din an. De exemplu, din Podgoria până în Piața Rogerius, cu mașina facem 17 minute, doar o mică porțiune este undeva cu poate mai mare aglomerație decât de obicei și cred că este, da, uite, pe strada Ecaterina Teodoroiu, dar e o bucățică relativ mică în contextul traseului. Dacă pornim din Oșorhei, din centru și vrem să ajungem în Ioșia, 17 minute, dacă mergem pe centură, la fel, doar o mică porțiune este un pic aglomerată, în rest nu sunt probleme. Dacă ne uităm pe zona Clujului, din centrul comunei Florești și până în Piața Unirii, 28 de grade Celsius, un pic mai aglomerat este pe Clinicilor, de asemenea pe calea Mănăștur și pe calea Florești, din câte văd un pic mai aglomerat decât de obicei, parcă pe calea Florești se circula mai rapid, astăzi e mai aglomerat. Iar dacă suntem în Baciu, în centru și vrem să ajungem în Piața Mărăști, intervalul de călătorie ar fi de 29 de minute, ca de obicei pe șoseaua Transilvaniei este un pic mai aglomerat, dar lucrurile sunt totuși destul de gestionabile.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață în care ne întrebăm ce avantaje ale inteligenței artificiale folosim cel mai mult. Pentru că eu zic că în contextul actual, cu toate device-urile și gadget-urile pe care le avem, sigur folosim inteligența artificială, dar asta rămâne de văzut. Te aștept în comentarii să spui care dintre avantajele astea sunt pentru tine potrivite și eventual cât de mult le folosești în sensul de frecvență, care e frecvența cu care folosești aceste avantaje. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau pe numărul de WhatsApp Radio Transilvania 0770551926. Bună dimineața!
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

7:14, am văzut că directorul Salonului Internațional de Carte de la Beijing a declarat la deschiderea ediției din anul ăsta că inteligența artificială este utilizată în prezent în China în fiecare etapă a procesului editorial de publicare a unei cărți. De la selectarea inițială a subiectului până la producția fizică a cărții. Salonul a avut 300.000 de vizitatori, peste 1.700 de expozanți și peste 220.000 de cărți pe rafturile editurilor. Publishing Perspectives a adus în atenție chestiunea asta și cred că e important să știm, poate unii nu au nimic împotrivă, iar alții consideră că ar fi potrivit să fie puși în cunoștință de cauză pentru a ști exact ce să aleagă dacă e de ales. Oricum, dacă mergem pe celălalt continent, numărul lunar de cărți electronice publicate de platforma celebră de livrări de toate chestiile din state s-a triplat de la lansarea inteligenței artificiale pe format avansat 3.5 în decembrie 2022. Așa că în momentul lansării pe platforma respectivă se publicau aproximativ 100.000 de cărți electronice pe lună, iar spre finalul anului trecut numărul lunar al acestora a depășit pragul de 300.000. Iată, potrivit analizei pe care o putem găsi pe acest subiect, The Economist de altfel a acordat o atenție sporită acestei analize. Da, mai mult de jumătate dintre cărțile electronice publicate lunar pe platforma americană sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. Un lucru care cred că e important de cunoscut și, cum spuneam, la fel și în această chestie, lumea să poată să aleagă în cunoștință de cauză. Vreau să-mi cumpăr o carte nouă. Bun. Asta este o carte scrisă de inteligență artificială. Perfect. Sunt de acord să o cumpăr. Sau asta este o carte scrisă de inteligență artificială. Nu-mi doresc eu ca cititor să cumpăr o astfel de carte. Mi-aș dori să fie scrisă de un om, de exemplu.

0: Deci cred că trebuie să putem să facem această alegere în deplină cunoștință. Și mai este încă o chestie tot apropo de treaba asta cu inteligența artificială. O altă platformă de cărți electronice foarte cunoscută a anunțat că anul trecut a respins publicarea a 45% dintre cărțile trimise de autori prin serviciul de self-publishing, iar motivul principal al deciziei a fost suspiciunea că volumele au fost scrise cu instrumente de inteligență artificială. Pentru că reprezentanții acestei platforme au spus că pentru moment nu utilizează sisteme de detecție automată a textelor scrise cu AI, astea încă nu sunt suficient de performante și există riscul unor alerte, poate fals pozitive, ceea ce ar însemna că unele cărți scrise de oameni ar putea fi etichetate greșit ca fiind scrise cu AI. First Post, de altfel, chiar are o analiză mai amplă pe chestia asta. Prin urmare, iată, avem diverse abordări. Sunt unele platforme care decid să facă o selecție destul de riguroasă, da, cum vorbeam de platforma asta de cărți audio, o selecție astfel încât să aibă doar cărți scrise de oameni, iar verificarea o fac chiar ei, oamenii. Pe de altă parte, avem statistica platformei americane, în care într-un timp foarte scurt s-a triplat numărul de cărți care pare să fi fost generate cu inteligența artificială. Așa cum spuneam, există public și pentru. Tocmai de asta cred că e interesant să existe această posibilitate, dar cred că este foarte corect să existe marcajul aferent, da? Ce fel de text, ce fel de, nu știu, lucrare este. De la fel cum, de altfel, se întâmplă și cu, nu știu, haine, mâncăruri, da? Peste tot trebuie să existe o etichetare corespunzătoare și omul să poată să decidă el însuși ce anume își dorește. Dacă e în căutarea unui anume model, unei anume structuri sau, mă rog, o anumită serie de ingrediente, dacă vorbim de alimente și așa mai departe, să aleagă. Da, uite, asta este, ok, te costă atât, poftim. Sau nu avem, sau vom avea în decurs de, sau în fine, să ai habar de toate aceste lucruri, să fii un client informat, că până la urmă despre asta este vorba. Pe pagina de Facebook te aștept să intri și să-mi spui ce rezultate ale inteligenței artificiale folosești în acest moment. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!
4: Radio Transilvania!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
6: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea. Oradea.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem acum la momentul de întâlnire cu Alex Podariu, colegul de la Made in Bistrița, ediție de luni care va începe în aproximativ jumătate de oră. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Transilvania! Două zile și iată că am plecat și luna iunie. Iulie e pe aici, căldură, vară, soare, mare, muntă. Sunt convins că și pe acolo, pe la job, pe la voi, au început deja pregătirile pentru concedii. Vă doresc să aveți parte cu toții de o vară minunată cu Radio Transilvania în difuzoare. Ediția noastră locală de astăzi, luni 29 iunie, e pregătită. În câteva momente ne instalăm la butoane și microfonul Radio Transilvania aici în Made in Bistrița. Iată ce am pregătit pentru astăzi. Iluminatul stradal cu panouri solare este un eșec la Bistrița. Se va renunța la acest sistem. Municipalitatea bistrițeană va branșa la curent continuu străzile pe care au fost montate în urmă cu 2 ani corpuri LED cu panouri fotovoltaice, întrucât acest sistem s-a dovedit a fi ineficient, în special când nu este suficient soare. Sistemele pot funcționa atât pe baterii încărcate solar, cât și conectate la rețea în perioadele cu puțin soare. Când și cu ce bani va fi amenajat Z-Park, parcul generației Z? Z-Park, parcul generației Z, urmează să fie amenajat în locul actualei peluze a stadionului Jean Pădureanu, un parc dedicat exclusiv generației Z, un parc cu dotări multiple, pornind de la zona de fitness în aer liber, piste de skateboard, de pump track, zone de hamace, inclusiv zone de street food și organizări pentru concerte. Apoi mai aflăm că asigurații din județul Bistrița-Năsău dau acces la mai multe servicii medicale de contrate. Rețeaua furnizorilor aflați în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsău s-a extins în urma ultimei sesiuni de contractare. Astfel, pacienții au acces la mai multe servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale. Continuă înscrierile pentru Tabăra de Acasă, un proiect pilot destinat elevilor din ciclul primar, care se va desfășura pe durata vacanței de vară. Părinții își pot înscrie copiii până la data de 3 iulie, urmând ca activitățile efective să înceapă din 20 iulie. Iar spre finalul ediției noastre locale de astăzi, mai descoperim că cireșele vor fi vedetele în perioada 4-5 iulie la Jelna. Aici va avea loc prima ediție a Festivalului Cireșelor, un eveniment plin de savoare și culoare. Despre toate și încă multe alte lucruri utile și importante de știut de pe meleagurile bistrițene, aflăm astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania de la 8 la 13. Mulțumesc frumos, Irina! Spor la toate! Vă doresc și o vară petrecăreață!
3: Mulțumim frumos, Alex! Într-adevăr, o ediție interesantă și plină și astăzi, cum de altfel se întâmplă în fiecare zi. După ora 8, intră în undă toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:40 pe pagina de Facebook. Întrebarea este: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Pentru că în prezent folosim inteligența artificială în principal ca să economisim timp, să automatizăm anumite sarcini repetitive sau, mă rog, să obținem informații foarte rapid. Și cele mai răspândite utilizări ale inteligenței artificiale ar părea să fie redactarea de e-mail-uri. Nu știu exact ce mail ai tu, dar în câteva dintre cele pe care le folosesc eu am primit la un moment dat niște notificări cum că platforma a integrat elemente de inteligență artificială astfel încât să pot să răspund într-un format automat sau într-un anumit fel la anumite e-mail-uri. Adică inclusiv chestia aia când îți pui mesajul că ești plecat în vacanță, nu? Și chestia aia ține cumva tot de inteligență artificială, dar mai sunt câteva lucruri pe care le putem găsi acolo și tot prin sistemul ăsta de AI. De asemenea, dicționarul de pe telefon sau de pe calculator, corectarea gramaticii sau, mă rog, reformularea textelor, asta e tot o treabă a AI-ului și de asemenea este destul de des întâlnită, sau traducerea în limbi. Când ai chestia aia de traducere automată, tot inteligența artificială este. Sau dacă vrei să cauți explicații pe înțelesul tuturor, acum cu diversele aplicații de AI poți să dai pur și simplu tradu pe limbajul obișnuit și acolo o să înțelegi mai bine niște texte create de specialiști pentru domeniul lor. Din ce am înțeles eu, se folosește și rezumarea documentelor lungi, astfel încât să nu stai să citești tot contractul, poți să-i dai acolo să îți facă un rezumat și să analizeze dacă este corect sau nu. Nici asta nu am experimentat-o personal, dar dintre cunoștințe mi-au zis că au încercat-o și au fost destul de mulțumiți de rezultat. Alte lucruri, poate în sectorul de programare, pare că se folosește treaba asta, se generează cod, se identifică sau se corectează erori, poate chiar se cer explicarea funcționării anumitor algoritmi sau chestii de genul ăsta. Creare de conținut, de asemenea, tot mai des întâlnit, pentru că s-a integrat destul de ușor pe telefoane și nu numai, dar foarte, foarte mult se pot face generări de ilustrații, generări de texte pentru anumite lucruri, generări de muzică, generări de videoclipuri, generări de prezentări, grafice și așa mai departe. Asta este tot o treabă prin AI, pentru că tu trebuie să dai o comandă și altcineva, respectiv AI-ul, să poată să pună în practică cerința ta. Pentru productivitatea la locul de muncă, de asemenea, organizarea de întâlniri. Există acum tot felul de calendare în care poți să îți introduci anumite date pe care vrei să le pregătească AI-ul, să-ți facă de fapt agenda zilei sau seria de întâlniri, astfel încât să nu fii exagerat de încărcat sau, mă rog, în funcție de ce vrei tu să faci. Pe partea de educație, iarăși, sunt tot felul de exerciții pe care le poate genera AI-ul. De asemenea, tot AI-ul te ajută și să înțelegi cum să aplici anumite, nu știu, formule sau chestii de genul ăsta, cum să înțelegi de fapt rezultatele după ce ai aplicat respectivele formule și așa mai departe. Învățarea limbilor străine e iarăși o chestie la modă. Știi că mai ales în pandemie a fost o chestie, nu cred că numai eu m-am confruntat cu asta, au fost foarte mulți oameni care au zis, bă, dacă tot stăteam acasă și nu făceam mare lucru, am zis, hai să încep să învăț o limbă străină. Și da, tot așa cu inteligența artificială, pentru că și astea erau de fapt făcute sub formă de curs, dar în funcție de ceea ce tu reușeai să faci, cum progresai, așa îți ținea ritmul și respectiva aplicație. Și se mai folosește în general în sănătate pe telefoanele mobile, smart, acum sunt tot felul de aplicații care îți analizează, nu știu, puls, ritm, pași, alte chestii de genul ăsta, îi mai dai și alte analize, alte informații pe care nu știu, le-ai scos tu din anumite analize și îți poate interpreta anumite anumite rezultate sau poate că îți dă niște indicații ce ar trebui să faci. Sigur, rămâne tot la latitudinea ta să faci sau nu chestiile pe care ți le recomandă AI-ul și multe alte lucruri de genul acesta. Așa că poate uneori nici nu dăm seama că folosim inteligența artificială, e atât de divers, integrată în activitățile noastre de zi cu zi și în lucrurile pe care le avem în jur, încât, da, de multe ori e bine mascată și avem impresia că doar așa funcționează pur și simplu un lucru sau altul. Gândește-te, e un exercițiu, sigur că nu e niciun fel de implicație deosebită. Până la urmă, e un exercițiu de conștientizare a ceea ce avem în jur, ce fel de avantaje ale inteligenței artificiale folosim în prezent. Asta este întrebarea din această dimineață pe pagina de Facebook. Lasă un comentariu sau pe WhatsApp. O să scrii numărul de WhatsApp 0770551926. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: această piesă faină din anii 90, cu un cântare, ascultăm o selecție super faină de muzică din anii 90 până azi, până în 2026. Ora 7:52, suntem pe final de oră. Pe pagina de Facebook, întrebarea din această dimineață a fost: ce avantaje ale inteligenței artificiale folosești? Pentru că în practică cele mai mari beneficii pe care le putem raporta sunt economisirea timpului, creșterea productivității, accesul mai rapid la informații, sprijinul pentru creativitate, automatizarea anumitor activități repetitive și chiar personalizarea serviciilor sau experiențelor. Pe măsură ce modelele AI devin tot mai capabile, utilizarea lor se extinde, cred, nu dincolo de răspunsuri la întrebări, către colaborare în rezolvarea problemelor, analiză, planificare și în mediul profesional și în viața de zi cu zi. Pe pagina de Facebook, bună dimineața, Silar! Silar ne-a scris că folosește inteligența artificială pentru a afla informații rapide. Florina a spus că nu folosește nicio inteligență artificială, iar Flavia a spus că mai pune întrebări despre lucruri uitate sau neștiute, traduceri sau chiar rețete culinare. Iată, și asta poate să fie într-adevăr o formă de ajutor din partea inteligenței artificiale. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6, îți urez o zi cu spor cât se poate de mult, chiar dacă este luni. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește. Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului, urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică, Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Prețurile accesibile sunt și mai aproape de tine, într-o locație pe care merită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie numărul 26 și profită de mega oferte cu reduceri de 50% la produsele selectate. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
5: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul Medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salonta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urș brun. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Vreme caniculară ne așteaptă și astăzi în Crișana. Meteorologii au prognozat temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius, cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pornim la drum prin Oradea într-o nouă săptămână, una de vacanță, și se vede și se simte asta și în trafic. Ecaterina Teodoroiu, totuși circulație mai lentă, apoi pe drumul județean 797 dinspre Sfânt Andrei și pe centură în zona de sud între Nufărul și centura Ujorhei. Răbdare și atenție la volan, drum bun!
0: Din Transilvania.
4: Live.
5: În FM,
6: online
5: și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața și bun găsit! Azi e luni, începem o nouă săptămână, dar ne apropiem și de finalul primei jumătăți de an. Made in, poate că ești la cafea sau deja în plină activitate, poate în vacanță. Nu contează ce faci, important e să ai alături de tine și un device pe care să ne asculți. O emisiune în care voi aduce tot ce e important în orașul nostru, cele mai proaspete știri locale și, bineînțeles, vom asculta și cea mai bună muzică până la ora 13, așa că te invit să rămâi aproape de Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
4: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. One more.

0: Emoții mari astăzi și în județul Bihor. Peste 3500 de candidați intră în febra examenelor maturității. Sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului 2026 începe cu proba scrisă la limba și literatura română. Pentru mulți dintre acești tineri e punctul culminant al parcursului școlar. Din totalul celor înscriși la nivelul județului nostru, majoritatea fiind din promoția curentă, însă avem și aproape 400 de candidați care revin din sesiunile anterioare pentru a-și finaliza studiile. Accesul în săli este permis până la ora 8:30. Proba începe oficial la ora 9, imediat după distribuirea subiectelor. Candidații au la dispoziție apoi 3 ore pentru a redacta lucrarea. Probele se desfășoară în 12 centre din județ, situate în Oradea, în Ștei, în Marghita, Alejd, Salonta și Beiuș. Reamintim că orice tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea din examen, pierderea notelor obținute anterior și interdicția de a mai participa la următoarele două sesiuni. Este strict interzis accesul în sălii cu telefoane, dispozitive, notițe sau orice alt material ajutător. După proba de astăzi, calendarul continuă mâine cu proba obligatorie a profilului, joi cu proba la alegere, iar vineri, 3 iulie, cu proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care se deschide și etapa de vizualizare a lucrărilor, o noutate importantă pentru transparența notării înainte de eventualele contestații. Le urăm succes tuturor absolvenților bihoreni, rămâneți concentrați și abordați subiectele cu încredere.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio 3.

0: Deși a fost condusă cu 2-0 la pauză, ACS Transilvania Sport Academy Oradea a reușit o revenire spectaculoasă sâmbătă seară pe stadionul Luceafărul din Sân Martin, unde s-a impus cu 3-2 în fața formației Minerul Rodna, după succesul cu 3-0 obținut în urmă cu o săptămână la St. George Bay. Bihorenii au câștigat ambele manșe ale barajului și au obținut astfel promovarea în Liga a 3-a cu scorul general de 6-2. La finalul jocului de sâmbătă, colegul nostru Florin Mihalca l-a abordat pe antrenorul Pavel Popovici.
1: Domnule Pavel Popovici, felicitări, iată și cea de-a doua victorie în această dublă din barajul pentru promovarea în Liga a 3-a cu Minerul Rodna, 3-2 pe teren propriu. Cum a fost returul?
2: Bună ziua, mulțumesc pentru felicitări. Cum am declarat acum două zile, prozoții un meci foarte greu, am întâlnit o echipă de valoare care prima repriză ne-a pus probleme. Nu ne-am concentrat cum trebuie, asta toată săptămâna am lucrat, am reușit, am ieșit pe prima repriză din deșteat. La 2-0 ne-a speriat un pic, bine că a venit pauza, că am putut să discutăm, să punem la pauză toate detaliile pentru a doua repriză. Și am ieșit bine cu atitudine bună, cu caracter, am câștigat 10.
1: Așadar, oarecum relaxați elevii noastre după 3-0 din tur și iată că dacă nu reușeați să-i mobilizați în repriza a doua, poate că existau anumite momente din acestea de suspans, nu?
2: Da, dacă primeam al treilea gol era o problemă, dar am ieșit foarte nevinerit de echipa adversă a căzut fizic și a venit foarte bine golurile. Asta pot valori jucătorilor și caracterul. Știam că să fie probleme pentru că pipic fotbalului românesc. Când ești mulțumit, un pic te relaxezi. Asta e părerea mea de a fi în interviu când am discutat acum două zile. Mi-a fost frică de lucru.
1: Ce ați crezut când ați văzut că este 0-2?
2: Încerc să gestionez lucrurile cu mult cald, pentru că dacă încerc să intru în jucător, nu-i bine. Am explicat niște lucruri, trecutul nu putem să le facem, viitorul încercăm să gestionăm în așa fel, să fie în favoarea noastră, așa că în pauză când am intrat în vestiar, am vorbit numai de a doua repriză. Am șters cu buretele prima și am încercat a doua repriză să gestionim în așa fel să câștigăm. Am avut încredere.
1: Da, și reacția a fost bună din partea lor, iată în repriza a doua, pe lângă faptul că au marcat, chiar au marcat de 3 ori și au întors rezultatul, încă o victorie, 3-2 așadar scor final. Ce înseamnă acest rezultat pentru echipă, pentru dumneavoastră, pentru jucători și această promovare în Liga 3-a?
2: Înseamnă pentru clubul, clubul și-a dorit foarte mult, patronii și-au dorit foarte mult, credem Liga 3-a, să fie în continuare.
1: Ați sărbătoriți această promovare?
2: Acum ieșim cu băieții la o masă.
1: Bine, domnul Popovici, vă mulțumim foarte mult, vă felicităm pentru întreaga dumneavoastră activitate din acest sezon de la ACS Transilvania Academy, pentru că ați făcut o treabă deosebită și iată și încoronată cu această promovare și mult succes aveți în Liga 3-a.
2: Mulțumesc frumos și vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi, pentru că să știți că nu-i ușor. E campionat greu, Liga 4-a, sunt urcuse și coborâșuri, trebuie să obținem multe lucruri și... Domnului, am reușit cu bine.

0: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua de 29 iunie, sărbătoare religioasă astăzi, se prăznuiesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, o zi care marchează miezul verii agrare și perioada secerișului. Cei doi apostoli sunt sărbătoriți împreună pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșată de împăratul roman Nero. Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența. Întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Aeroportul Internațional Oradea a deschis noi rute. Începând de ieri, harta destinațiilor accesibile direct din oraș a devenit mai bogată, odată cu inaugurarea curselor către Roma, Fiumicino și Dortmund. Este un pas important pentru conectivitatea județului Bihor, care leagă acum Oradea de două dintre cele mai importante centre economice și turistice din Europa. Operatorul aerian Wizz Air asigură aceste legături cu două frecvențe săptămânale în zilele de miercuri și duminică. Așadar, dacă plănuiți o escapadă de la Roma, zborul decolează din Oradea la ora 15:15. Dacă destinația este Dortmund, cursa pleacă la ora 10 dimineața. În zilele de miercuri și de duminică, așa cum vă spuneam, tarifele pornesc de la 99 de lei, o oportunitate atât pentru cei care vor să descopere farmecul capitalei italiene într-un city break, cât și pentru cei care călătoresc în interes de afaceri în Germania. Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, a declarat în ziua inaugurării că aceste rute sunt oportunități concrete pentru turism și mediul de afaceri și a arătat că speră ca pe măsură ce gradul de încărcare al acestor curse să crească, să putem discuta în viitorul apropiat și despre noi destinații. Așadar, fie că mergeți în vizită la prieteni, la muncă sau pur și simplu în vacanță, acum aveți la dispoziție noi porți de ieșire către Europa chiar de pe aeroportul din Oradea. 0741777888. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made in, până la 13 îți aștept mesajele.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Final de oră, una deosebit de călduroasă. Ce vreau să știți într-o astfel de zi este că în județul Bihor sunt operaționale 11 puncte de prim ajutor amplasate în 8 localități, după cum urmează: în Oradea, în piața Rogerius, piața Decebal, piața Cetate și piața Unirii, Marghita la sediul primăriei, Marghita în Beiuș, tot la primărie, Salonta la primărie, în Aleș de la spitalul orășenesc, Valea lui Mihai, centrul de permanență, la Ștei, în fața primăriei și la Săcuieni în ambulatoriul medical. De asemenea, la nivelul a 7 localități funcționează și 11 puncte de distribuire a apei. Pentru intervențiile medicale de urgență sunt disponibile peste 40 de echipaje ale SMURD Bihor și ale serviciului de ambulanță, iar forțele și mijloacele instituțiilor din domeniul situațiilor de urgență și al ordinii și siguranței publice sunt mobilizate la nivelul județului, fiind pregătite să intervină în orice moment în sprijinul cetățenilor. Știrile GIEI Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica Ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desfințată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușește să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vreme caniculară și astăzi în Crișana. Meteorologii au prognozat temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius, cel mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Chiar dacă avem atâtea șantiere prin oraș de când a început vacanța școlară, parcă și traficul e mai suportabil. Doar Roman Ciorogariu, George Enescu, Gheorghe Doja și Caterina Teodoroiu sunt ceva mai aglomerate la această oră. Apoi, în afara orașului, obișnuita coloană de pe centură în zona de construire a viitorului pasaj tram-tren. Pe orice drum circulați, vă îndemn să aveți răbdare în trafic și să evitați manevrele riscante.
1: Din Transilvania,
0: Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Am intrat în a doua oră a emisiunii din această dimineață. Trecut de nouă, vom continua să vă aducem cele mai noi informații ale zilei și în următoarea oră câteva dintre principalele evenimente care marchează agenda publică din județul Bihor. Rămânem conectați așadar la realitățile comunității locale, la evenimentele care pun Oradea pe harta discuțiilor naționale și ascultăm și cea mai bună muzică aici la Radio Transilvania. Audiție plăcută!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Vești bune pentru navetiștii din zona metropolitană Oradea. Începând de sâmbătă, circulația pe noul drum de legătură dintre comuna Paleu și centura Bihari a fost deschis oficial. Această șosea județeană cu lungime de 3,1 km leagă direct comuna Paleu de centura Bihari. Practic, este un scurt circuit benefic pentru șoferii care obțin astfel o conexiune mult mai rapidă către autostrada A3 Transilvania. Drumul are două benzi de circulație și o lățime a carosabilului de 6 metri și o veste excelentă este că e prevăzut pe toată lungimea sa cu o pistă de biciclete. Șoseaua pornește din zona bazei sportive de la Paleu, străbate Valea Cosmo și se conectează cu centura Biharia printr-o giratorie nouă la intersecția cu strada Viilor. Drumul trebuia deschis de câteva luni, dar termenul a fost amânat, decizia fiind luată pentru

0: Primăria Oradea a făcut un nou pas în direcția dezvoltării mobilității urbane durabile și a pus la dispoziția bicicliștilor 4 adăposturi inteligente pentru biciclete, amplasate în mai multe zone importante ale orașului. Acestea vor putea fi utilizate gratuit până la începutul anului 2027 în cadrul unui program pilot derulat de municipalitate. Noile facilități au fost amplasate în zone cu trafic intens și în apropierea unor puncte de interes pentru utilizatorii de biciclete. Potrivit reprezentanților primăriei, perioada de gratuitate va permite monitorizarea gradului de utilizare și evaluarea eficienței sistemului înainte de implementarea unor eventuale extinderi. Dar cu mai multe detalii, îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș.
1: Primăria Oradea a pus în funcțiune recent 4 adăposturi inteligente pentru biciclete, într-un demers care urmărește să încurajeze utilizarea transportului alternativ și să ofere condiții mai bune pentru deplasările urbane pe două roți. Noile adăposturi oferă pasionaților de biciclete posibilitatea de a-și lăsa vehiculele în siguranță, în spații securizate, dar și monitorizate video. Accesul se realizează exclusiv prin intermediul unei aplicații mobile, fiind permis doar utilizatorilor înregistrați. Un element important al acestui proiect este caracterul său sustenabil. Adăposturile funcționează autonom, fără a fi conectate la rețelele de utilități, energia necesară fiind asigurată de panourile fotovoltaice integrate. Utilizarea acestora va fi gratuită până la începutul anului 2027. În această perioadă, municipalitatea va derula un program pilot prin care va monitoriza gradul de utilizare, dar și modul în care sistemul răspunde nevoilor bicicliștilor. Prin această inițiativă, Oradea continuă investițiile în mobilitate urbană durabilă, promovând bicicleta ca alternativă eficientă, dar și ecologică la transportul motorizat și contribuind la dezvoltarea unui oraș mai accesibil și mai prietenos cu mediul.

0: Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul Medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Crește vârsta de pensionare pentru femei. Modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Și Eurodigital mai aproape de lansare. Aflăm imediat ce ar putea schimba pentru românii care plătesc și călătoresc în zona euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salonta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: 29 iunie astăzi, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența, știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13, pe 97,2 în Oradea. Audiție plăcută!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Panicula din aceste zile nu a reușit să oprească joaca în Oradea, iar pompierii militari bihoreni au răspuns și ei creativ la temperaturile extreme și au transformat aseară două parcuri în adevărate oaze de răcoare. Dacă ați trecut prin Orășelul Copiilor sau prin Parcul Magnoliei, cu siguranță ați observat spectacolul oferit acolo de salvatori. Folosindu-se de autospeciale de intervenție, aceștia au creat perdele de apă care le-au oferit copiilor un strop de răcoare binevenită. Pompierii au transmis și o serie de recomandări la ce trebuie să aveți grijă pentru a trece cu bine de această perioadă caniculară de la ISU Crișana, purtătorul de cuvânt Camelia Roșca.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate, înregistrate și prognozate să crească în perioada următoare, recomandăm cetățenilor să adopte măsuri suplimentare de protecție pentru prevenirea efectelor caniculei și a situațiilor de urgență. Astfel, acasă și la locul de muncă, utilizați responsabil aparatele de aer condiționat, menținând o diferență de maximum 5-7 grade Celsius între temperatura din interior și cea exterioară. Totodată, deconectați aparatele și încărcătoarele neutilizate, acestea contribuind la încălzirea suplimentară a spațiilor. Nu lăsați niciodată copiii sau animale în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. De asemenea, nu lăsați în mașină brichete, spray-uri, recipiente sub presiune, sticle din plastic sau alte obiecte sensibile la temperaturi ridicate, acestea putând provoca explozii sau incendii. Plimbați animalele de companie doar în intervalele mai răcoroase ale zilei și, pe cât posibil, pe suprafețe cu iarbă, deoarece asfaltul încins poate provoca arsuri la nivelul pernuțelor. Dacă mergeți la scăldat, optați exclusiv pentru locurile special amenajate. Balastierele, bălțile, lacurile și râurile pot ascunde curenți periculoși, diferențe bruște de adâncime, maluri instabile și obstacole subacvatice care pot provoca accidente grave sau înec. De asemenea, evitați intrarea bruscă în apă după expunerea prelungită la soare, întrucât diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic. Atragem atenția că temperaturile foarte ridicate și vegetația puternic uscată amplifică semnificativ riscul producerii incendiilor. În acest context, vă reamintim că este interzis să aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite, să aruncați resturi de țigară la întâmplare și să incendiați vegetația uscată, resturile vegetale sau deșeurile.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Pe final de Eurosport, Oradea Arena, joi 2 iulie, Naționala României va primi vizita Greciei într-un duel din cadrul calificărilor pentru campionatul mondial. Mai sunt așadar doar 3 zile până la acest meci decisiv pentru tricolori, iar miza e una uriașă. România are nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale de calificare în faza următoare a competiției. E o ocazie rară de a vedea echipa națională la Oradea luptându-se cu o forță a basketului continental. Tricolorii conduși de Mihai Silvășan sunt pregătiți să intre pe parchetul bihoran cu un lot determinat din care fac parte jucători precum Emanuel Cățe, Mihai Măciucă sau Luca Stohătan. Biletele sunt accesibile tuturor, 25 de lei pentru adulți și doar 5 lei pentru elevi. De unde le poți cumpăra? Direct online, linkul e disponibil pe site-ul clubului CSM Oradea sau de la caseria CSM Oradea de la Oradea Arena. Caseria este deschisă astăzi, mâine și miercuri între orele 9 și 15, iar în ziua meciului poți achiziționa bilete începând cu ora 18. Și un îndemn din partea organizatorilor, haide să umplem sala și să susținem echipa României joi, așadar, la ora 19, pentru un meci care se anunță unul memorabil. Hai România!

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Ah, iar s-a spart!
2: Ai ales ieftin! Se vede! Când vine vorba de sticlă, calitatea contează! Alege centrul de sticlă, sticlă securizată și termoizolantă, sticlă curbată, balustrade, pereți din sticlă, cabine de duș, oglinzi și vitralii, totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă, calitate care rezistă.
0: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea.
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salonta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Parlamentul European a făcut un pas important spre lansarea Eurodigital, moneda electronică emisă de Banca Centrală Europeană. Nu este vorba despre o criptomonedă și nici despre un nou produs de investiții, ci despre o formă digitală a banilor publici, gândită să funcționeze alături de bancnote și monede. Prin acest proiect, Uniunea Europeană vrea să ofere o alternativă proprie pentru plățile electronice. Urmează validarea mandatului de negociere în plenul Parlamentului European, apoi discuțiile finale cu statele membre care și-au stabilit deja propria poziție. România nu este încă în zona euro, însă proiectul poate fi relevant pentru românii care călătoresc, muncesc sau fac afaceri în statele care folosesc moneda europeană. Pentru români, Eurodigital ar putea însemna plăți mai simple în vacanțe, transferuri mai rapide în zona euro și o alternativă la cardurile clasice. Nu ar însemna însă dispariția numerarului și nici obligația de a folosi o aplicație. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urș brun. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme caniculară ne așteaptă și astăzi în Crișana. Meteorologii au prognozat temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: La ora 10, din nou într-o călătorie virtuală pe harta traficului din Oradea, ceva mai lent, se circulă pe străzile Gheorghe Dojai, Caterina Teodoroiu, George Enescu și Roman Ciorogariu, străzi care au preluat, de fapt, mare parte din traficul de la gară spre centru. Un alt punct roșu în trafic e și strada Universității. Rămâi cu noi pe Radio Transilvania, muzică bună și informații utile toată dimineața.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit din nou, ora, da, e trecut de 10, am ajuns în ora 3 a emisiunii de astăzi și continuăm împreună cu știri locale, cu informații utile, interviuri și muzică numai bună să vă însoțească la început de săptămână. Rămâneți aproape, ceea ce e made in Oradea trebuie ascultat și azi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Un anunț acum și pentru șoferii profesioniști care ne ascultă pe drumurile Bihorului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru vehiculele grele pe drumurile naționale, drumurile exprese și autostrăzi. Măsura e valabilă astăzi, 29 iunie și mâine, 30 iunie, în intervalul orar 12-20. Restricția se aplică tuturor autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5

0: intervenții în caz de forță majoră sau cele care fac parte din sistemul de garanție returnare. De asemenea, sunt exceptate utilajele aflate în contract de lucrări cu CNAIR. Pentru toți ceilalți conducători de vehicule grele, vă rugăm să planificați trasele în afara acestui interval orar critic pentru a evita eventualele sancțiuni și pentru a contribui la protejarea infrastructurii rutiere. Rămâneți prudenți la drum, având în vedere disconfortul termic accentuat din aceste ore. Ascultați Radio Transilvania pentru alte informații importante în această perioadă.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Mai din 29 iunie am vești noi de la meteorologi. ANM a prelungit în această dimineață codul roșu până în data de 1 iulie la ora 10. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra în continuare temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și în Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Există și o precizare în comunicatul ANM. În după-amiaza și în seara zilei de mâine, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Cum ne protejăm de caniculă? De la DSP Bihor, doctorul Dorel Țârț.
1: Având în vedere temperaturile foarte ridicate prognozate pentru următoarele zile, care vor depăși chiar 37 de grade Celsius, Ministerul Sănătății recomandă populației să respecte o serie de măsuri pentru prevenirea problemelor de sănătate cauzate de caniculă. În primul rând, evitați expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18. Dacă este posibil, petreceți câteva ore pe zi în spații climatizate și mențineți în locuințe o temperatură cât mai confortabilă prin închiderea ferestrelor expuse la soare și aerisirea locuinței doar dimineața de vreme și seara. Purtați haine legere, de culori deschise, din fibre naturale, protejați-vă capul cu pălării sau șepci și ochii prin ochelari de soare. Consumați între 1 litru și jumătate și 2 litri de lichide pe zi, fără să așteptați apariția senzației de sete. În perioadele cu temperaturi extreme, este recomandat să beți apă frecvent, la intervale regulate de 15-20 de minute. Evitați consumul de alcool, băuturi cu multă cafeină și sucuri carbogazoase îndulcite, deoarece favorizează deshidratarea. Consumați cât mai multe fructe și legume proaspete, bogate în apă. Limitați-vă activitățile fizice intense desfășurate în aer liber, în special în orele de vârf ale caniculei. Trebuie evitat în această perioadă, de asemenea, plaja, bronzatul, mai ales în intervalul orar cuprins între orele 10 și 18. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Asigurați-le lichide suficiente și verificați periodic starea lor de sănătate. În cazul instituirii unui cod roșu de caniculă, deplasările trebuie reduse la strictul necesar. Evitați ieșirile în intervalul orar 11-17, consumați între 2 și 4 litri de lichide pe zi și evitați mesele copioase. Copiii cu vârsta sub 3 ani nu trebuie scoși afară decât înainte de ora 9 dimineața și după ora 20. Persoanele care urmează tratamente pentru boli cronice trebuie să își administreze medicamentele conform recomandărilor medicului și să se hidrateze corespunzător. Pentru probleme medicale obișnuite, contactați mai întâi medicul de familie, iar serviciile de urgență trebuie solicitate doar în cazul în care necesită intervenție imediată, în special pentru probleme foarte grave. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur pe perioada caniculei.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă bucur că și astăzi asculți mei din Oradea. Aici primești informații care contează, știri locale, vești care te afectează. 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Pe aceste frecvențe asculți și muzica ce face diferența, care revine și acum la Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 10:43, peste 3500 de candidați din Bihor au intrat de astăzi în febra examenelor maturității. Sesiunea iunie-iulie a bacalaureatului 2026 e în plină desfășurare la această oră cu proba scrisă la limba și literatura română. Pentru mulți dintre acești tineri e punctul culminant al parcursului școlar. Din totalul celor înscriși la nivelul județului nostru, majoritatea sunt din promoția curentă, însă avem și aproape 400 de candidați care revin din sesiunile anterioare pentru a-și finaliza studiile. Proba a început oficial la ora 9, imediat după distribuirea subiectelor, candidații au la dispoziție 3 ore pentru a redacta lucrarea. Probele se desfășoară în 12 centre din județ, în Oradea, Ștei, Marghita, Alejde, Salonta și Beiuș. Reamintim că orice tentativă de fraudă atrage după sine eliminarea din examen, pierderea notelor obținute anterior și interdicția de a mai participa la următoarele două sesiuni. Este strict interzis accesul în săli cu telefoane, dispozitive, notițe sau orice alt material ajutător. După proba de astăzi, calendarul continuă mâine cu proba obligatorie a profilului, joi cu proba la alegere, iar vineri, 3 iulie, cu proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care se deschide și etapa de vizualizare a lucrărilor, o noutate importantă pentru transparența notării înainte de eventualele contestații.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

Final de oră, una deosebit de călduroasă. Ce vreau să știți într-o astfel de zi este că în județul Bihor sunt operaționale 11 puncte de prim ajutor amplasate în 8 localități, după cum urmează: în Oradea, în piața Rogerius, piața Decebal, piața Cetate și piața Unirii, Marghita la sediul primăriei, Marghita în Beiuș, tot la primărie, Salonta la primărie, în Aleș de la spitalul orășenesc, Valea lui Mihai, centrul de permanență, la Ștei, în fața primăriei, și la Săcuieni, în ambulatoriul medical. De asemenea, la nivelul a 7 localități funcționează și 11 puncte de distribuire a apei. Pentru intervențiile medicale de urgență sunt disponibile peste 40 de echipaje ale SMURD Bihor și ale serviciului de ambulanță, iar forțele și mijloacele instituțiilor din domeniul situațiilor de urgență și al ordinii și siguranței publice sunt mobilizate la nivelul județului, fiind pregătite să intervină în orice moment în sprijinul cetățenilor. Știrile GIEI Crăciun vin la fix, apoi ora următoare asculți și alte informații locale și mai ales muzica Ce face diferența. Rămâi cu noi!

0: publicitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea.
2: Oradea.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industrie ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știrgia, vreme caniculară și astăzi în Crișana. Meteorologii au prognozat temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius, cel mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: prin oraș, străzi cu circulație mai lentă, Roman Ciorogariu, George Enescu, Parcul Traian, iar în afară se circulă lent în zona pieței 100, pe devieră de acolo și pe centura de sud, în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Reduceți viteza, păstrați distanță de siguranță și ascultați Radio Transilvania în fiecare zi pentru a fi la curent cuartierele aglomerate din oraș.
0: Din Transilvania.
3: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Am trecut și de pragul orei 11, oare mai suportați canicula? Haideți să o îmblânzim, muzică fresh, răcoritoare și vești bune din Oradea și din împrejurimi. Te invit să rămâi cu mine la Radio Transilvania, sunt Dan Mașcaș. Explorăm și în continuare împreună cele mai importante recomandări și anunțuri utile ale zilei de 29 iunie. La mulți ani, Petru și Pavel, audiție plăcută tuturor, încă două ore suntem împreună la Mei din Oradea.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Aeroportul Internațional Oradea a deschis noi rute începând de ieri. Harta destinațiilor accesibile direct din oraș a devenit mai bogată odată cu inaugurarea curselor către Roma, Fiumicino și Dortmund. Este un pas important pentru conectivitatea județului Bihor, care leagă acum Oradea de două dintre cele mai importante centre economice și turistice din Europa. Operatorul aerian Wizz Air asigură aceste legături cu două frecvențe săptămânale în zilele de miercuri și duminică. Așadar, dacă plănuiți o escapadă la Roma, zborul decolează din Oradea la ora 15:15. Dacă destinația este Dortmund, cursa pleacă la ora 10 dimineața. În zilele de miercuri și de duminică, așa cum vă spuneam, tarifele pornesc de la 99 de lei, o oportunitate atât pentru cei care vor să descopere farmecul capitalei italiene,

0: 0741 777 888. Dacă vrei să comentezi subiectele zilei aici la Made In până la 13, îți aștept mesajele.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea,
1: Radio Transilvania.

Vești bune pentru navetiștii din zona metropolitană Oradea. Începând de sâmbătă, circulația pe noul drum de legătură dintre comuna Paleu și centura Bihari a fost deschis oficial. Această șosea județeană cu lungime de 3,1 km leagă direct comuna Paleu de centura Bihari. Practic, este un scurt circuit benefic pentru șoferii care obțin astfel o conexiune mult mai rapidă către autostrada A3 Transilvania. Drumul are două benzi de circulație și o lățime a carosabilului de 6 metri și o veste excelentă este că e prevăzut pe toată lungimea sa cu o pistă de biciclete. Șoseaua pornește din zona bazei sportive de la Paleu, străbate Valea Cosmo și se conectează cu centura Biharia printr-o giratorie nouă la intersecția cu strada Viilor. Drumul trebuia deschis de câteva luni, dar termenul a fost amânat, decizia fiind luată pentru a asigura standarde mai ridicate. Consiliul Județean a impus refacerea unor porțiuni de asfalt pe cheltuiala constructorului după o expertiză tehnică independentă. Această investiție de peste 10 milioane de lei face parte din strategia mai amplă de dezvoltare a zonei metropolitane Oradea și este al noulea drum construit de autoritățile județene în ultimii ani. Radio Transilvania, mulțumesc că ați ales și astăzi Made in Oradea, știri utile, informații locale și muzica ce face diferența. Până la 13 suntem împreună.

0: publicitate.
1: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. AVE România, schimbarea începe cu noi.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ziua de 29 iunie, sărbătoare religioasă astăzi, se prăznuiesc Sfinții Apostoli Petru și Pavel, o zi care marchează miezul verii agrare și perioada secerișului. Cei doi apostoli sunt sărbătoriți împreună pentru că au murit în aceeași zi, în anul 67, în timpul prigoanei creștine declanșată de împăratul roman Nero. Am trecut de jumătatea orei, iar dacă sunteți alături de noi, înseamnă că ați ales frecvența potrivită. Ascultați Made in Oradea cu cele mai proaspete informații din oraș și muzica ce face diferența. Întâmplările din Oradea, noutățile zilei și evenimentele weekendului care a trecut. Până la 13, rămânem împreună.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Canicula din aceste zile nu a reușit să oprească joaca în Oradea, iar pompierii militari bihoreni au răspuns și ei creativ la temperaturile extreme și au transformat aseară două parcuri în adevărate oaze de răcoare. Dacă ați trecut prin Orășelul Copiilor sau prin Parcul Magnoliei, cu siguranță ați observat spectacolul oferit acolo de salvatori. Folosindu-se de autospeciale de intervenție, aceștia au creat perdele de apă care le-au oferit copiilor un strop de răcoare binevenită. Pompierii au transmis și o serie de recomandări la ce trebuie să aveți grijă pentru a trece cu bine de această perioadă caniculară de la Isu Crișana, purtătorul de cuvânt Camelia Roșca.
1: În contextul temperaturilor extrem de ridicate, înregistrate și prognozate să crească în perioada următoare, recomandăm cetățenilor să adopte măsuri suplimentare de protecție pentru prevenirea efectelor caniculei și a situațiilor de urgență. Astfel, acasă și la locul de muncă, utilizați responsabil aparatele de aer condiționat, menținând o diferență de maximum 5-7 grade Celsius între temperatura din interior și cea exterioară. Totodată, deconectați aparatele și încărcătoarele neutilizate, acestea contribuind la încălzirea suplimentară a spațiilor. Nu lăsați niciodată copiii sau animale în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. De asemenea, nu lăsați în mașină brichete, spray-uri, recipiente sub presiune, sticle din plastic sau alte obiecte sensibile la temperaturi ridicate, acestea putând provoca explozii sau incendii. Plimbați animalele de companie doar în intervalele mai răcoroase ale zilei și, pe cât posibil, pe suprafețe cu iarbă, deoarece asfaltul încins poate provoca arsuri la nivelul pernuțelor. Dacă mergeți la scăldat, optați exclusiv pentru locurile special amenajate. Balastierele, bălțile, lacurile și râurile pot ascunde curenți periculoși, diferențe bruște de adâncime, maluri instabile și obstacole subacvatice care pot provoca accidente grave sau înec. De asemenea, evitați intrarea bruscă în apă după expunerea prelungită la soare, întrucât diferența mare de temperatură poate provoca șoc termic. Atragem atenția că temperaturile foarte ridicate și vegetația puternic uscată amplifică semnificativ riscul producerii incendiilor. În acest context, vă reamintim că este interzis să aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau împădurite, să aruncați resturi de țigară la întâmplare și să incendiați vegetația uscată, resturile vegetale sau deșeurile.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

Pe final de Eurosport, Oradea Arena, joi 2 iulie, Naționala României va primi vizita Greciei într-un duel din cadrul calificărilor pentru campionatul mondial. Mai sunt așadar doar 3 zile până la acest meci decisiv pentru tricolori, iar miza e una uriașă. România are nevoie de victorie pentru a păstra șanse reale de calificare în faza următoare a competiției. E o ocazie rară de a vedea echipa națională la Oradea luptându-se cu o forță a basketului continental. Tricolorii conduși de Mihai Silvășan sunt pregătiți să intre pe parchetul bihoran cu un lot determinat din care fac parte jucători precum Emanuel Cățe, Mihai Măciucă sau Luca Stohătan. Biletele sunt accesibile tuturor, 25 de lei pentru adulți și doar 5 lei pentru elevi. De unde le poți cumpăra? Direct online, linkul e disponibil pe site-ul clubului CSM Oradea sau de la caseria CSM Oradea de la Oradea Arena. Caseria este deschisă astăzi, mâine și miercuri între orele 9 și 15, iar în ziua meciului poți achiziționa bilete începând cu ora 18. Și un îndemn din partea organizatorilor, haide să umplem sala și să susținem echipa României joi așadar la ora 19 pentru un meci care se anunță unul memorabil. Hai România!

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Transilvania.
1: Transilvania.

0: Iubim Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Mobilitatea internațională a profesioniștilor de înaltă calificare a scăzut puternic în 2025, iar numărul relocărilor transfrontaliere s-a redus cu 11,6% față de anul precedent, până la 3,3 milioane de persoane. Asta reiese dintr-un sondaj de specialitate. Franța, Spania și Germania au reușit să-și consolideze pozițiile în competiția pentru atragerea străinilor cu studii universitare, conform datelor centralizate de Boston Consulting Group. Astfel, Franța și Spania au reușit să atragă talente din domeniile STEM, specialiști în AI și cercetători, în timp ce Germania a devenit a treia cea mai atractivă țară la nivel global pentru persoanele cu doctorat. La polul opus, România a avut cea mai slabă performanță dintre țările din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește atragerea și păstrarea talentelor. Potrivit datelor, aproximativ de 3 ori mai mulți profesioniști în altă calificare pleacă din România decât vin. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Vreme caniculară ne așteaptă și astăzi în Crișana. Meteorologii au prognozat temperaturi maxime în jurul valorii de 40 de grade Celsius. Cer mai mult senin, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: Am avut și în ultimele minute câteva străzi cu circulație mai lentă. Parcul Traian, Roman Ciorogariu, George Enescu, Ecaterina Teodoroiu printre ele. S-a circulat de asemenea mai greu pe centura Oradea între Nufărul și centura Oșorhei. Fiți vigilenți la volan și ascultați Radio Transilvania pentru informații din traficul local.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E trecut de 12, e timpul pentru ultima oră de hituri și noutăți locale. Sper că sunteți la răcoare, vă salut pe toți. Suntem pe ultima sută de metri, însă am păstrat și pentru final muzică bună și povești despre orașul nostru. Stați pe recepție așadar la Radio Transilvania, pentru că Made in Oradea merge mai departe.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Primăria Oradea a făcut un nou pas în direcția dezvoltării mobilității urbane durabile și a pus la dispoziția bicicliștilor 4 adăposturi inteligente pentru biciclete, amplasate în mai multe zone importante ale orașului. Acestea vor putea fi utilizate gratuit până la începutul anului 2027 în cadrul unui program pilot derulat de municipalitate. Noile facilități au fost amplasate în zone cu trafic intens și în apropierea unor puncte de interes pentru utilizatorii de biciclete. Potrivit reprezentanților primăriei, perioada de gratuitate va permite monitorizarea gradului de utilizare și evaluarea eficienței sistemului înainte de implementarea unor eventuale extinderi. Dar cu mai multe detalii, îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al primăriei Oradea, Octavian Haragoș.
1: Primăria Oradea a pus în funcțiune recent 4 adăposturi inteligente pentru biciclete, într-un demers care urmărește să încurajeze utilizarea transportului alternativ și să ofere condiții mai bune pentru deplasările urbane pe două roți. Noile adăposturi oferă pasionaților de biciclete posibilitatea de a-și lăsa vehiculele în siguranță, în spații securizate, dar și monitorizate video. Accesul se realizează exclusiv prin intermediul unei aplicații mobile, fiind permis doar utilizatorilor înregistrați. Un element important al acestui proiect este caracterul său sustenabil. Adăposturile funcționează autonom, fără a fi conectate la rețelele de utilități, energia necesară fiind asigurată de panourile fotovoltaice integrate. Utilizarea acestora va fi gratuită până la începutul anului 2027. În această perioadă, municipalitatea va derula un program pilot prin care va monitoriza gradul de utilizare, dar și modul în care sistemul răspunde nevoilor bicicliștilor. Prin această inițiativă, Oradea continuă investițiile în mobilitate urbană durabilă, promovând bicicleta ca alternativă eficientă, dar și ecologică la transportul motorizat și contribuind la dezvoltarea unui oraș mai accesibil și mai prietenos cu mediul.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: Vă reamintesc că ACS Transilvania Sport Academy din Oradea a obținut sâmbătă seară promovarea în Liga a 3-a după ce a învins pe teren propriu formația Minerul Rodna cu scorul de 3-2 în manșa retura barajului de promovare disputată pe stadionul Luceafărul din San Martin. Bihorenii și-au asigurat astfel accederea în eșalonul al 3-lea după două victorii concludente în dubla confruntare, scor general 6-2, după succesul cu 3-0 din tur de la St. George Bay. Partida de la San Martin a avut însă două reprize total diferite pentru campioana județului Bihor. Deși pornea cu un avantaj consistent după victoria din prima manșă, echipa pregătită de Pavel Popovici s-a văzut condusă cu 2-0 la pauză, după dubla reușită de Ciprian Timiș, care a marcat în minutele 13 și 26 pentru formația din Bistrița Năsăud. După pauză, orădenii au revenit transformați și au reușit o răsturnare de situație spectaculoasă. Omul meciului a fost Remus Pașca, autorul unui hat-trick în repriza secundă, cu goluri înscrise în minutele 55, 65 și 70, aducând victoria cu 3-2 și promovarea mult așteptată în Liga a 3-a. La finalul jocului, Florin Mihalca a stat de vorbă și cu directorul sportiv al clubului orădean, Valentin Catana.
1: Domnule Valentin Catana, în primul rând felicitări, iată o nouă victorie care va duce promovarea în eșalonul superior, în Liga 3-a, 3-2 pe teren propriu cu Minerul Rodna. Spuneți-ne cum ați trăit acest meci, având în vedere că la pauză oaspeții conduceau cu 2-0.
2: În primul rând vă mulțumesc pentru felicitări. În al doilea rând, într-adevăr, după cum am anticipat, nu ne-a așteptat un meci ușor. Adversarii noștri au început meciul mult mai bine decât ne-am fi așteptat cu toți și ca și o concluzie au și condus la pauză cu 2-0. În schimb, echipa noastră a dat dovadă de maturitate, de control și au întors scorul fără niciun fel de problemă, terminându-se în cele din urmă 3-2 pentru noi, dar diferența putea să fie chiar puțin mai mare.
1: Au intrat un pic mai relaxați băieții dumneavoastră după 3-0 din tur? Sau cum se explică acest 0-2 la pauză?
2: Da, putem spune că s-a întâmplat și lucrul acesta, deși prima ocazie mare a meciului am avut-o noi. Și dacă reușeam să înscriem, probabil că altfel s-ar fi desfășurat partida în continuare, însă adversarii noștri pe două contraatacuri au reușit să ne surprindă prin cel mai calitativ jucător al lor, au reușit să marcheze de două ori, ne-au pus puțin în dificultate, probabil au zis să nu își vândă pielea așa de ușor. În schimb, reacția băieților noștri a fost conformă cu valoarea lor. Consider că în ambele manșe echipa noastră a fost peste echipa Minerul Rodna, cu tot respectul pentru echipa Dașilor.
1: Ce ați crezut sau ce sentiment v-a încercat când ați văzut că vă conduc cu 2-0 și s-a intrat în pauză cu acest scor, 0-2?
2: În momentul în care am intrat cu 2-0, primul meu gând a fost că băieții, pauza va fi un sfetnic bun și vor reuși să își pună ordine puțin în gânduri, să se liniștească și să trateze. Eu cred că într-adevăr a fost o puțină relaxare în prima repriză. În momentul în care pornești de la un avantaj de 3-0 obținut pe teren advers, intri puțin mai relaxat. În schimb, în a doua repriză am revăzut echipa care trebuia să fim de la începutul meciului. Nu pot decât să fiu mulțumit, având în vedere că 3 reprize din 4 am evoluat foarte bine. Au avut și adversarii noștri o primă repriză care au condus-o ei și trebuie să fim mulțumit cu ceea ce am obținut. Trebuie să nu uităm faptul că suntem o echipă înființată de nici 3 ani de zile și reușim să urcăm la nivelul eșalonului al treilea, care înseamnă deja fotbal profesionist în România.
1: Exact, asta vreau să vă întreb, ce înseamnă această performanță pentru club, pentru dumneavoastră, pentru băieți. Iată că într-un timp atât de scurt să ajungeți din ultimul eșalon în Liga a 3-a.
2: Eu zic că este o performanță foarte mare prin prisma faptului că nu am avut niciun fel de susținere din punct de vedere financiar din partea autorităților locale sau a consiliilor județene. Tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut pe banii noștri proprii. Cu atât mai meritorie este această promovare la nivelul Ligii a 3-a și eu cred că este un început foarte bun și ar trebui să devenim echipa în care să-și dorească să ajungă toți tinerii calitativi din județul Bihor și din împreună împrejurim, pentru că asta dorim să facem. Să promovăm tinerii, să-i aducem la un nivel foarte bun, să le dăm un eșalon de fotbal profesionist, ca să poată facă pasul pe mai departe la nivelul ligii a doua sau primei ligi sau chiar ligile din străinătate.
1: Dar până să vă întreb ce va urma, spuneți-ne, sărbătoriți după această victorie și după această promovare un pic?
2: Sărbătorim cu echipa, suntem într-un cadru festiv acum, trebuie să ne și bucurăm, pentru că a fost un sezon competițional dificil. Din punctul meu de vedere, sistemul acesta cu play-off după sezonul regular este un sistem care într-adevăr te pregătește foarte bine pentru meciurile de baraj, dar este în același timp și un sezon foarte solicitant din punct de vedere fizic. Întâlnești în principiu 15 meciuri în care joci doar cu echipe calitative sau foarte calitative și evident că mai aparte pe parcursul acestor meciuri și anumite situații pe care noi am reușit să le controlăm destul de bine și să ducem campionatul la bun sfârșit. Iar aceste două meciuri de baraj sunt o încununare a sezonului foarte bun pe care l-am făcut la nivelul Ligii a 4-a, în care chiar dacă noi am fost echipa care am adus cei mai mulți jucători la nivel de înainte să înceapă sezonul, se pare că totuși am fost și echipa cea mai omogenă și mai compactă și cu cele mai bune rezultate, deși nu eram primit așa înainte a începe sezonul.
1: Urmează acum o bine meritată vacanță, pauză pentru băieți?
2: Cu siguranță, probabil reunirea lotului se va fi pe 20 iulie, deci mai bine de 3 săptămâni de vacanță, bine meritată pentru băieți și pentru toată lumea, pentru că a fost un sezon care a fost destul de dificil și am reușit să ne încheiem cu ce ne-am propus.
1: Deși cum sărbătoriți și e și normal să vă bucurați de această performanță, totuși în încheiere aș mai pune o întrebare. Ce preconizați pentru anul următor, pentru sezonul următor? Pentru că iată, ați făcut un pas superior, va fi alt nivel aici.
2: Obiectivul nostru pentru sezonul următor va fi menținerea la nivelul Ligii a 3-a. Nu avem suportul financiar atât de mare, bugetul nu este atât de mare încât să ne propunem o calificare în play-off sau de genul acesta. Probabil vor urma și anumite schimbări la nivel de echipă, dar toate acestea cred că le vom analiza după binemeritata vacanță, vedem cum reușim să ne prezentăm. Cert este că vrem să arătăm bine inclusiv la nivelul Ligii a 3-a, dar cu mult, mult și punctez un lucru foarte important, mult mai mult accent pe tineri.
1: Am înțeles, așa este, într-adevăr trebuie să vă bucurați acum și apoi să vă bucurați de asemenea și de binemeritata vacanță, iar apoi sigur că aveți treabă serioasă din sezonul următor, din luna iulie. Încă o dată mulțumim foarte mult, domnule Valentin Catana, felicitări pentru ce ați făcut acolo și mult succes în Liga 3-a.
2: Vă mulțumim frumos, ținem aproape și așteptăm toți iubitorii de fotbal din Oradea și din județul Bihor să vină să ne susțină.
3: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Mesaj de interes public.
2: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 29 iunie astăzi, te invit să rămâi pe frecvența care face diferența. Știri din Oradea și din Bihor, anunțuri și energie locală, plus muzica ta preferată. Toate sunt aici la Radio Transilvania până la ora 13 pe 97,2 în Oradea. Audiție plăcută!
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Un anunț acum și pentru șoferii profesioniști care ne ascultă pe drumurile Bihorului. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restricții de circulație pentru vehiculele grele pe drumurile naționale, drumurile exprese și autostrăzi. Măsura e valabilă astăzi, 29 iunie, și mâine, 30 iunie, în intervalul orar 12:20. Restricția se aplică tuturor autovehiculelor cu masă totală maximă autorizată de peste 7,5 tone și vizează 35 de județe, printre care și județul Bihor. Măsura e luată pentru a proteja asfaltul de deformațiile majore care pot apărea sub greutatea traficului greu în condiții de temperaturi extreme. Există o listă lungă de excepții pentru a nu bloca lanțurile vitale de aprovizionare. Printre acestea se numără transporturile de persoane, animale vii și produse perisabile, transporturile poștale și cele de echipamente de prim ajutor, transporturile de apă îmbuteliată, sucuri și produse alimentare proaspete, panificație, patiserie, lactate, etc. Vehiculele care participă de asemenea la intervenții în caz de forță majoră sau cele care fac parte din sistemul de garanție returnare, de asemenea sunt exceptate utilajele aflate în contract de lucrări cu CNAIR. Pentru toți ceilalți conducători de vehicule grele, vă rugăm să planificați trasele în afara acestui interval orar critic pentru a evita eventualele sancțiuni și pentru a contribui la protejarea infrastructurii rutiere. Rămâneți prudenți la drum, având în vedere disconfortul termic accentuat din aceste ore. Ascultați Radio Transilvania pentru alte informații importante în această perioadă.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Ce mai pot să vă urez astăzi? O zi răcoroasă, cred că e mai bună decât orice. Ce bine ar fi să scadă temperaturile măcar cu vreo 10 grade așa. Din păcate, canicula continuă. Sper să găsiți modalități cât mai eficiente de combatere a căldurii. Până una alta, ediția de astăzi Made in Oradea se oprește aici. Mulțumesc din suflet că mi-ai fost alături la Radio Transilvania de la prima oră de muncă și până acum la prânz. Îți doresc o zi frumoasă în continuare. Rămâi pe frecvențele noastre pentru muzică de top și pentru informații utile, iar mâine de la ora 8 ne reîntâlnim cu forțe proaspete. Până atunci, să aveți ore liniștite, gânduri bune tuturor!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani?
7: Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin.
6: Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2.
7: Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Spui, da.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamarii atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Let me tell you.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
4: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salonta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși brun. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna în fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși brun. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
5: Acest

0: cale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă! Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat, de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți ale campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salonta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Ray Dalton, Do It Again, vine și Pink cu Just Like a Pill pe debut de 15, le dă plic, iar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că în prima parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: La Don't Dance Floor de la Michael Jackson și Dinner Party de la Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Domeniul schiabil Transalpina Voineasa își redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul schiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Love Don't Cost a Thing. Am ascultat de la Jennifer Lopez aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Melanie de la Olivia Dean și Dove Lamore de la Cher. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și după fix rămâneți aici.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri, preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: celor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desfințată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Stereo Love de la Eduard Maia și Vika Jigulina. Vine și Harry Styles cu Dance No More pe debut de 16. Vedem de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

anului și până acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Innovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Porsche-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Porsche 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.innovativlogistic.ro. Innovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
2: Ah, iar s-a spart!
3: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
4: Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
5: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Casanova, The Ultimate Chaos și Accidental in Love de la Counting Crows sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: crească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

Whiskey 2 am ascultat de la Bruno Mars aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până în fix, Bad Memories de la Meduza și James Carter și I'm Out of Love de la Anastasia v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, rămân și pe mai departe cu frecvențele Radio Transilvania pentru cea mai bună muzică, 90 până azi.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: În iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salunta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul Școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut! Bine v-am găsit și regăsit! Suntem împreună pe calea undelor și în această după masă de luni. Sunt Gia Crăciun, vă salut! V-am pregătit o nouă selecție de informații locale din Oradea și din județul Bihor. Suntem pe final de lună iunie, într-o dată de 29. Imediat vorba aia, mai rupem o foaie din calendar. Urmează iulie, luna lui cuptor, doar că simțim deja de câteva zile cum căldura sufocantă creează o atmosferă în care totul arde la propriu. Cred că minim o dată pe oră ne gândim la cât de cald e, ne gândim la o soluție de cum și unde să ne răcorim. Pompierii din Oradea au avut ieri seară o idee foarte bună, s-au gândit să ofere ceva comunității pe fondul codului roșu de caniculă și au ieșit în misiune în orășelul copiilor și în parcul Magnolia, unde au creat perdele de apă pentru copii aflați la joacă. Vă dați seama, momentul a fost primit cu bucurie de cei mici care au alergat prin jeturile de apă ca la ștrand și adulții s-au bucurat de inițiativa pompierilor, apreciind gestul acestora într-o zi cu temperaturi extreme. În continuare, Isu Crișana vă recomandă, dragi bihoreni, să evitați expunerea prelungită la soare în orele cu temperaturi maxime, să beți suficientă apă și să acordați atenție copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. Vă reamintim și faptul că în Oradea sunt deschise și 4 containere anticaniculă în zonele cheie ale orașului, în Piața Cetate, Piața Unirii, Decebal și Piața Rogerius și sunt funcționale în intervalul 10-18. Și pe lângă această căldură, absolvenții clasei a 12-a au avut de dimineață de înfruntat emoțiile firești ale unui examen decisiv, bacalaureatul. Aproximativ 130.000 de elevi au susținut astăzi proba scrisă la limba și literatura română. În județul Bihor, peste 3.500 de absolvenți au susținut examenul în cele 12 centre organizate pentru această sesiune. Dintre aceștia, 28 de candidați proveniți din 21 de unități de învățământ au dat examenul în condiții speciale. Mâine ei se întorc din nou în bănci și e programată proba obligatorie a profilului, joi cea la alegerea profilului și specializări, iar vineri va avea loc ultima probă scrisă la limba și literatura maternă. Multă baftă tuturor! Și, dragi părinți, amintiți-vă că pentru copii primele examene sunt importante și că presiunea enormă asupra rezultatelor și anxietatea nu pot fi lesne stăpânite la vârsta lor și să le fiți alături în orice situație poate să le ofere un confort psihic pe care e greu de crezut că îl pot găsi în altă parte. Alături de voi suntem și noi aici cu multă muzică, cu informații pentru comunitatea locală din Oradea și din Bihor. Vă invit să rămâneți în continuare aici, acasă, la Radio Transilvania, fie că ne ascultați on air, online sau pe aplicația Radio Transilvania.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Publicitate. ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Transilvania.

0: Suntem nu doar în plină vară, ci și în plin sezon al nunților. Potrivit unui sondaj în medie, un român participă la 2 până chiar și la 5 nunți pe vară. 7 din 10 români se simt presați să cheltuiască prea mult atunci când participă la nunți, iar 3 din 10 ar cheltui între 300 și 500 de euro pentru participarea la o nuntă. Cadourile scumpe și obligarea invitaților să poarte anumite ținute sau un cod vestimentar de eveniment sunt considerate printre cele mai neinspirate obiceiuri legate de nunți. În județul Bihor, în ceea ce privește mișcarea populației prin căsătorii și divorțuri, luna aprilie a dus o creștere semnificativă a numărului de căsătorii la noi. Oficiile de stare civilă din județ au înregistrat 179 de căsătorii, cu 67 mai multe decât în luna martie, cu 42 peste nivelul din aprilie anul trecut, asta potrivit celor mai recente date publicate de Direcția Județeană de Statistică Bihor. În același timp, județul nostru continuă să înregistreze un declin demografic. În aprilie 2026, numărul deceselor a depășit cu mult numărul nașterilor, iar sporul natural a rămas puternic negativ. În luna aprilie au fost înregistrați 344 de născuți vii, au fost consemnate în același timp 569 de decese, iar această diferență dintre numărul nașterilor și cel al deceselor a generat un spor natural de minus 225 de persoane. Ceea ce înseamnă că Bihorul a pierdut, din punct de vedere natural, peste 200 de locuitori într-o singură lună. Încercăm iar să nu ne pierdem răbdarea atunci când auzim că apare o nouă restricție în trafic în Oradea. De astăzi și până pe 17 iulie sunt noi restricții de circulație pe strada Dragoș Vodă, asta în vederea executării lucrărilor necesare la structura podului feroviar aflat în execuție. Circulația pe direcția centru Cluj-Napoca se desfășoară pe o singură bandă, în zona cuprinsă între supasajul feroviar și ieșirea spre Cluj-Napoca. Traficul rutier este închis temporar și deviat pe sensul opus, pe direcția Cluj-Napoca-Centru, asta prin intermediul insulei amenajate pe strada Dragoș Vodă, fiind asigurată circulația cu câte o bandă pentru fiecare sens de deplasare. Noroc că traficul s-a mai domolit odată cu încheierea anului școlar. Acesta de obicei scade în medie cu 30 până la 50% în perioadele de vacanță, mai ales în marile orașe din România. Cea mai drastică reducere se observă în lunile de vară, când orașele devin considerabil mai libere. Doar că în timp ce orașele se golesc, traficul explodează pe drumurile naționale și pe autostrăzi, mai ales în zilele de vineri și duminică. Vă reamintesc și faptul că noul drum de legătură dintre Comuna Paleu și Centura Biharia este deschis circulației de sâmbătă. Șoseaua județeană are o lungime de 3,1 km. Traseul pornește din zona bazei sportive din Paleu și continuă de-a lungul Văii Cosmo și iese în Centura Biharia printr-o girație amenajată la intersecția cu Strada Viilor, potrivit unui comunicat al Consiliului Județean Bihor. Drumuri bune dacă vă îndreptați poate spre casă, mergeți în vacanță sau aveți de rezolvat ceva. Vă mulțumesc că ați decis și astăzi să ne ascultați. Poate am fost acolo un fundal sonor plăcut. Cu muzică poate ați dat sonorul mai tare când v-a interesat o anumită informație. Oricum ne bucurăm dacă am putut să vă fim de folos cu o știre sau pur și simplu v-am putut oferi cu ajutorul muzicii câteva minute de respiro. Sunt Gia Crăciun, mâine ne reauzim în același loc, în județul Bihor. După fix, revine colegul Norbi Sopco la butoane. Vă doresc o după masă cât mai plăcută și răcoroasă. Aveți grijă de voi!
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamarii atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării. Curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărmul, până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat, de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: care ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crește vârsta de pensionare pentru femei, modificări aplicate treptat până în 2035. Părinții din Bihor își pot înscrie copiii la grădinițele deschise în vacanța de vară. Iar ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanțoș Barna, a solicitat Comisiei Europene scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Din iulie, o nouă categorie de femei va putea ieși la pensie la vârsta de 62 de ani și 7 luni în cadrul calendarului de majorare treptată stabilit prin legea 360/2023. Vârsta standard de pensionare pentru femei crește tapizat și va ajunge la 65 de ani în anul 2035, egală cu cea a bărbaților. Aplicarea se face în funcție de luna și anul nașterii, precum și de îndeplinirea stagiului minim de cotizare. În paralel, este majorat gradual și stagiul complet de cotizare până la 35 de ani. Noile prevederi vizează și pensia anticipată, care poate fi acordată cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard, însă cu diminuări aplicate în funcție de perioada de contribuție realizată peste stagiul complet. Inspectoratul Școlar Județean Bihor a anunțat programul grădinițelor cu program prelungit care vor rămâne deschise în vacanța de vară pentru a veni în sprijinul părinților care lucrează. Unitățile vor funcționa prin rotație în lunile iunie, iulie și august, astfel încât copiii să beneficieze de activități educative și recreative într-un mediu sigur. Părinții interesați trebuie să depună cererile de înscriere până la sfârșitul lunii iunie, direct la grădinița aleasă. Documentele necesare și taxa de hrană vor fi comunicate de fiecare unitate. În Oradea, programul e împărțit între mai multe grădinițe, care vor prelua succesiv copiii pe durata verii. Program de vară va exista și în grădinițele din Beiuș, Marghita, Salunta, Alești, Ștei, Tinca și alte localități din județ. Inspectoratul Școlar le recomandă părinților să consulte calendarul fiecarei grădinițe, deoarece perioadele de funcționare diferă de la unitate la alta. Curtea Constituțională a respins sesizarea președintelui Nicu Șordan cu privire la dublarea cotei de vânătoare la peste 800 de exemplare de urși bruni. Magistrații spun că proiectul de lege nu încalcă normele europene. Specialiștii de mediu susțin însă că împușcarea urșilor trofeu nu rezolvă problema. Mai mult, vicepremierul interimar Tanțoș Barna a cerut Comisiei Europene scoaterea ursului brun din lista de specii strict protejate, invocând numărul mare de incidente. Cu toate acestea, experții spun că autoritățile n-au făcut pași pentru a le preveni. 24 de decese, sute de răniți și pagube de milioane de euro în ultimii 20 de ani, toate provocate de urși. Asta a invocat Tanțoș Barna fața Comisiei Europene când a cerut flexibilitate în gestionarea speciei. În România ar exista între 10.000 și 12.000 de urși bruni. Numărul acestora este considerat de 3 ori mai mare decât capacitatea optimă a habitatului natural. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: calitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale,

0: spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral, atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamari atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării, curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărm. Până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Lucrurile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Publicitate.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare

armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: Cazone.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Primele rezultate la evaluarea națională 2026 se vor afișa pe data de 1 iulie până în ora 12. Sezon estival cu riscuri pe litoral. Atenție la curenții de ruptură și la valurile puternice. Și etichetele telefoanelor s-ar putea schimba radical. Comisia Europeană a propus un nou set de reguli. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Evaluarea națională s-a desfășurat în perioada 22-24 iunie, când absolvenții de gimnaziu au susținut probele pentru admiterea la liceu. Primele rezultate vor fi afișate miercuri 1 iulie în format anonimizat pe baza codurilor individuale, până la ora 12. Media obținută la evaluarea națională contează în proporție de 100% la admiterea la liceu, cu excepția specializărilor care cer probe de aptitudini. În aceeași zi, între orele 14 și 18, elevii pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, procedură care va continua în 2 și 3 iulie. Contestațiile vor fi soluționate între 4 și 7 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie. Din data de 13, elevii vor completa opțiunile pentru liceu. Vacanța de vară a elevilor a deschis sezonul concediilor pe litoralul românesc și bulgăresc, unde salvamarii atrag atenția asupra unuia dintre cele mai periculoase fenomene ale mării. Curenții RIP. Aceștia împing oamenii rapid spre larg, iar panica și încercarea de a nota direct spre țărm pot duce la epuizare în doar câteva minute. Pericolul este amplificat în zilele cu valuri, vânt puternic și mare agitată când sunt arborate steaguri de avertizare sau de interzicere a scăldatului. O altă capcană reprezintă gropile formate aproape de mal, unde adâncimea poate crește brusc. Salvamarii recomandă respectarea indicațiilor de pe plajă și a steagurilor. Roșu înseamnă interzis la not, galben prudență, iar roșu-galben zonă supravegheată. Dacă o persoană este prinsă de curent, nu trebuie să noate împotriva lui, ci să plutească pe spate, să economisească energie și să se deplaseze lateral paralel cu țărm. Până iese din curent, apoi să revină la mal. Telefoanele mobile pe care le cumpărăm din magazine ar putea avea în curând etichete complet diferite în toată Uniunea Europeană, printr-o măsură radicală care lovește direct în fenomenul telefoanelor programate să se strice repede. În loc să vedem doar prețul și consumul de energie, noile etichete ne vor arăta clar, prin note și indicatori preciși, cât de rezistent este aparatul la șocuri, cât timp este garantat să funcționeze bateria și mai ales cât de ușor poate fi el de reparat în caz de accident. Această măsură vine ca un răspuns direct la o criză uriașă. Anual, omenirea generează peste 60 de milioane de tone de deșeuri electronice, iar telefoanele mobile aruncate după doar 2 ani de utilizare reprezintă o mare parte din această risipă. Studiile arată că românii schimbă telefoanele mobile în medie o dată la 2-4 ani. Totuși, peste 85% dintre aceștia păstrează dispozitivele vechi în casă. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: încă ne țin minte așa.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
3: Simți muzica?

0: stream, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile ProTV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică.
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sprijin mai mare pentru familiile pacienților oncologici printr-un nou proiect legislativ. Primăria Oradea cumpără 3 imobile pentru proiecte de interes public. Iar românii schimbă planurile de vacanță în 2026. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Însoțitorii pacienților oncologici ar putea beneficia de concediu și indemnizație și pentru perioada investigațiilor medicale, potrivit unui proiect care modifică legea privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. În prezent, însoțitorii acestor pacienți beneficiază de concediu și indemnizație doar atunci când îi însoțesc la intervenții chirurgicale și tratamente. Proiectul prevede extinderea dreptului și pentru perioada investigațiilor medicale, la solicitarea pacientului și cu recomandarea medicului curant. Inițiatorii spun că pacienții oncologici au nevoie frecvent de investigații pentru monitorizarea și stabilirea tratamentului. În evidență, sunt aproximativ 560.000 de pacienți oncologici în România. Se arată în expunerea de motive. Consiliul Local Oradea a aprobat cumpărarea 3 imobile în valoare totală de peste 402.000 de euro pentru realizarea unor proiecte de interes public. Cea mai mare investiție de 240.000 de euro fără TVA vizează o hală de pe strada Traian Blajovici, situată în zona unde municipalitatea pregătește construcția viitorului stadion cu 16.000 de locuri. După achiziție, clădirile existente vor fi demolate, iar terenul va fi integrat în proiectul noii arene. Primăria va cumpăra și un apartament din piața Rahovei cu peste 126.000 de euro. Imobilul va fi demolat pentru a asigura accesul către un teren aflat în spatele clădirii, unde administrația locală intenționează să amenajeze o parcare. Totodată, Consiliul Local a aprobat și achiziția unei case de pe strada Aleșdului, aflat în interiorul parcului Tocai. După finalizarea tranzacției, construcția va fi desființată, iar terenul va fi integrat în suprafața parcului. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace, este avertismentul Asociației Naționale Agențiilor de Turism. Potrivit datelor din domeniu, s-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să-și mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%, scrie știrile Pro TV. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt cam goale. Potrivit Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, sezonul a început cu o scădere însemnată, undeva spre 40%. Iar faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. În 2025, încasările totale din turismul românesc au fost de 5,4 miliarde de euro. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta
1: este
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: iubim Transilvania.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. La, la, la.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.